0: Nggih minekadinnya punikeng Roro ring desa Gianyar. Ring wewidangan punike kelungkung makemiwah ring Bangli taler.
1: Kelungkung wentan Bu Adi, wentan Bu Janura.
0: Nah, nikah pun Ibu. Nggih, durus.
1: Kak.